0: és feeling, feeling, feeling. Bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, vermelho, branco. Quantos é que és? Rebuçados, doce, olha o meu feeling. Olha o meu bom feeling, vai lá, na casa,
1: pega na macumba, louco, menino, uma bola, uma fitula. Com menino, com mano, com alheço, nene, caça, vai a cuida, bolha. Vai ali, louco, menino, com quatro, anhoxando. Chequele lá, louco, uma bola, batuma, lembro, vai, tchangalés. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai